Beethovenovim koncertom za violinu i orkestar u D-duru počeo je koncert orkestra Romanske Švicarske pod ravnanjem Daniele Agatija. Kao solist nastupio je Kristijan Teclav, koji je pripremio i kratak dodatak programu. Svirat će andante iz druge sonate za violinu u A-molu Johana Sebastiana Bacha.

Bio je to andante iz druge sonate za violinu u A-molu Johana Sebastiana Bacha. Kao dodatak programu koncerta koji pratimo, svirao ga je Christian Tetzlaff. Orkestar Romanske Švicarske i dirigent Daniele Gatti sada nastavljaju Beethovenovom trećom simfonijom u S-duru popularnog nadimka Eroika.

Matthias Arteri, komorni orkestar i tempico, im je dirigirao Georg Garabekian. Svirali su koncert za oboe u Amolu, koji je Ralph Vaughan Williams napisao za Leona Gosensa, engleskog oboista kojem je partitura i posvećena. Dragi slušatelji, ostanite uz Treći, odmah se vraćam.

Čuli smo Schumannovu uvertiru iz glazbe za dramsku poemu Manfred Lorda Byrona, s čijim se glavnim junakom skladatelj poistovjetio. Simfonijskim orkestrom Danskog nacionalnog radija dirigirao je Michael Schoenwandt. Talijanski skladatelj Alfredo Casella kompoziciju je studirao u Parizu kod Gabriela Forea. Poslušajmo što ga je naučio.

Bila je ovo Oluja, simfonijska fantazija Petra Iljiča Čajkovskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Simon Bolivar, ravnao je Gustavo Dudamel. U nastavku izvode fantaziju u uvertiru Romeo i Julija Petra Iljiča Čajkovskog.

Fantaziju uvertiru Romeo i Julija Petreljića Čajkovskog izveo je simfonijski orkestar Simon Bolivar, ravnao je Gustavo Dudamel. Na kraju slušamo poemu za violončelo i klavir u F-molu Nurija Hamamedova. Violončelo svira Viktor Simon, a klavir Mihajl Muntjan.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Slučaj vlastite pogibelji. Osmi dio.
2: Interijer, noć. Obiteljska kuća Fegešovih. Karmine. U kuhinji za stolom su Japa, Marli, odvjetnica 50 i Posedi. Seka za laptopom.
3: I zapravo s vama ne bih smjela komentirati ovo glede vašeg brata. To će morati biti privatna tužba, a vaše saslušanje sutra...
4: Dobro, dobro, to stignemo. Cijela ta situacija je trajala možda 10 minuta. Ali sad kad se tu... Dajte nam rečite otkuda počnemo kad se odlučimo za odvjetnika.
3: Ha, teško je reći.
4: Dobro, ponovili budu da se sam ubil. A njegova predstavka...
3: To će biti neka formulacija tipa sve shvaćamo ozbiljno, istražit ćemo sve, ali za sad ne postoje indicije i sindikat je bio upoznat, ali...
5: Kaj, ali?
3: Optuženi sigurno neće priznati krivnju, a oni koji su bili okolo, plavi zid.
4: Imam svjedoke koji su spremni dati iskaze. Ozbiljno. Jedan bivši kolega i jedna kolegica. I oboje su istaknuli dvojicu starijih kolega kao krivce.
3: Dobro, to je... Ali budite oprezni s njima. Znate, čim netko krene tim putem, ostane sam. Istina ne dođe kao nekakav pobjedonosni trenutak. Zviždači koje narod slavi kao borce za pravdu. A to je romantična slika. Ona prava slika je kisela, znojna i prestrašena. Kod istine nema spavanja. Biti zviždač je teško, ali i biti uz zviždača. Možeš nositi isti teret, ali znaš i da imaš izlaz iz svega toga. Pa onda važeš izdati samo jednog čovjeka, makar znaš da je u pravu, ali živjeti dalje relativno normalno. Zato sam vam rekla da budete oprezni s njima. Dajte im do znanja da nisu sami i da nisu u krivu. Evo, samo toliko. Nego, možemo mi sad na ovo, Marko.
5: Pičku materinu i državi!
4: Japa, daj.
3: Ne sekirajte se. Shvaćam ja sve. Nego sutra, Marko.
5: Samo malo. Ne bom halavanio, samo da pitam nešto. Ako bi se na sudu dokazalo da je istina da su ga kolege i nadređeni gazili, ako se to dokaže, to je isto kak i ubojstvo. Rećite vi meni, koliko zatvora moraju dobiti i koliko budu stvarno odležali?
3: Gledajte, vjerujem da možete računati na ozbiljne disciplinske mjere, ovisno o rješenju i na odštetu.
5: Idem ja, ve. Za kolem par policajci pa platim odštetu. Kakšna je ovo kurčeva država? Nebe mater.
4: Jako mi je žal, gospođu.
3: Vidjela sam to 100 puta. Bespomoćan si, pa ne znaš drugačije. Nego... Hoćemo mi naći negdje neko tiše mjesto pa proći ovo za sutra.
4: Vi ste rekli da ste u hotelu.
3: Da, ali sad je već...
4: Pa dobro, a možemo ujutro onda, prije ročišta.
3: Marko, ako mi ne date dovoljno vremena...
4: Dobro, evo, nazovem vas još danas. Pošlem poruku. Odite, ve.
5: Reći, kad budu fasovali?
4: Fasovali budu Japa, sam se smiri.
6: Svega mu se nakupilo... Smirilo boga kaj novinari bar nekšeg pritiska delaju.
7: Za početak. Ali znaš kak se to friško pozabi.
6: Pondelek je mimohod. Budemo značilo dok vidi sata ljude.
4: Seka.
6: Nemoj mi seka. Moraš biti tam, Marli.
4: Čekaj ka prvo odradim ovo zutra. Kesno je. Moram iti prije nego odide spat.
6: Koji si ti idiot?
2: Eksterijer noć. Dvorište ispred obiteljske kuće Fegešovih. Posedi i Marli stoje kod auta. Marli čita poruku na mobitelu.
7: Čamber i Joža su naišli gdje živio Perčić i Hozijan. Hozijana su pratili malo, ne? Aco i njegova ekipa, kaj su već zaštitari. Mogli bi ih malo...
4: Daj, vtišti! Pa do ovoga svega je došlo jer... Idi dimo i ne makac.
7: Ne moraš ti niti nikaj znati, ali ja bi bi...
4: Daj. Mora biti. Naj se baviti s glupostima.
8: Uparkiravamo u dvorište. Kroz prozor me gledaju majka i otac mog dragog. Zamišljam kako kazuju u svom sinu Krento vers. Dobro zapamti da leden je zagrljaj onom tko sa zlom ženom spava. Dragi sjedi za našim stolom od masivnog drva. Izgleda kao da je samo mene čekao, ali znam da je spustio mobitel prije nego što sam ušla jer treba nekako naglasiti tu dramatiku. Jebote, vidi ga s tom pravilnom glavom i bradom uviđavan jackpot u odnosu na likove sa svojim glupim forama, opunicama i ženinom kuhanju i sranjima. Mislim, da se razumijemo, veliki dio mene još uvijek misli da je on okej lik, stvarno. I bez ikakve ironije. I da je dobar dio mene autodestruktivan. Ali dobro sad, mislim, probat ću objasniti. Evo. Moj dragi pažljiv je, obziran prema meni uvijek bio. Ali ne jer mu to dolazi prirodno i organski. On to radi jer on to traži isto za uzvrat. I šutim. Mogu ja odvrtiti par scenarija. Ne moram se povući, samo primiriti, ostati na bolovanju još malo dulje, otići do početrtka, iskopčati se za vikend, napravimo dete, odem na porodiljni, hrpa dobrih stvari se dogodi kad si trudna, niko ne napada trudnice, pa kad odradim to, vrnem se u školu ili se ne vrnem, ne bomo kruha gladni, otvorim dramski studio, je meni za gušt. Sutra moram pred etičko povjerenstvo. Čeka me i sud. Antigona veli. Nije za mene svatovska pjesma. Neće se za mene pjevati nikakva svadbena himna. Za rijeku mrtvih ja ću se udati. Demon me u postelju svoju prima. Malo više od sat vremena bilo mi je dovoljno da strpam sve svoje stvari u par kofera i dvije Ikejine vreće. Zajedničke stvari ostavljam, niko me ne gleda s prozora. Kad utrpavam svoje stvari i kofere u gepek, stajem s autom usred noći na izlazu iz sela. Prst mi prvo potraži broj od Pahek, pa se vrati i krene u poruke. Ak su gotove karmine i ak ti se pije, najdemo se negde v gradu, pišem. Ne ide mi se med ljude, odgovori Marli. Ja? Još imaš ono vikendico? Trebala bi prespavati jednu noć. On? Živim tam od novembra. Vidimo se za 20 min gori. Vidimo se. Imaš alkohola? On? Imaš.
4: Još novek talaš, Zelenkija.
8: Eto, vidiš. Sve kaj imam, stanem i u njega. Daj da te... Zagrli me, no? Kaj? Kakša je situacija doma? Kak je Japa, sestra?
4: Svi me javeju. Hvala ti za kontakt s Sonjom. Bil mi je šok kad si se tak iz nebuha javila.
8: A ti ni ne znaš. Ja sam isto najebala zbog Neneka.
4: Kaj pa?
8: Je, kaj pa. U školi vodim dramsko i tam sam rekla kak bi strpala maloga Šupka kojemu je Neno prvo napisao kaznu vrešt. A jedna mala tam, kaj si je valjda dobra s tem tipom, uglavnom, maknuli su me z nastave, a onda sam dala intervju o tomo kaj se dogodilo i ve, idem na sud.
4: Pa koji me kurja s tem sudom? Svi se hičaju s tužba i... Kaj?
8: Ja niškaj. Redko sam te vidjela tak sredi toga.
4: Pa, redko si me vidjela općenito.
8: Pa, kaj se ne javljaš?
4: Da, ti si me zasipala s poziva i poruke.
8: Jednom sam ti pisala pijana. A znaš kak je završilo?
4: Da. A bole da je tak. A kak je, dragi? Kam se selite?
8: Se liš. Sam ja. Došla sam do faze... dok moram napraviti ozbiljne promjene. Dugo si tiho jer misliš kao bo se sve raspalo ako zdigneš tepiha v zrak. Ali na kraju sve dojde na isto. Sve mi je pitanje, ako bodo se stvari raspale nutri v tebi, zvuna, ali nisam se došla žalit sad.
4: Nego kaj si došla?
8: Češ kada idem?
4: Ma ne, sam pitam kaj delaš tu.
8: Pa reku si kada se je jebejo, pa da ne napraviš, mislim da ne propustim svoj red. Šalim se. Ne si sam, Marli.
4: Svi smo sami dok dojde do sranja.
8: Dobro. Onda si ne i potpuno sam. Ili smo skupa sami. Ili kaj već. Kaj me već s retorikom, no? A tvoj doma? Držite se skupa.
4: A je, dok delam to kaj oče od mene.
8: Da. Sve su obitelje iste.
4: Ma, ne znaš ti mojo.
8: Niti ti mojo. Sve je to isto.
4: Okej, ak ti tak veliš. Ali nema to veze jedno s drugim.
8: Pa dobro, imamo celu noć. Objasni mi.
4: Ma, ne znam ti to objasniti.
8: Ma, marš. Evo, to je Marli. Ja ti velim, nekaj ti veliš kaj ja to ne razvim i tu je kraj za tebe. Ja ne razvim. Kaj, ja sam tak glupa, ne?
4: Ma ne, glupo je sve ostalo. Glup sam ja. Ja sam glup jer ti ne znam objasniti, eto. Zato ne razmiš, jer sam glup.
8: Nema smisla, ali dobro. Super mi je, kak se lepo posvadimo. Eins, zwei. A nismo se vidjeli 5 let. Eto.
4: A sve nas boli. I Seku, i Apu, i mene, i još to ljudi. Svi smo srditi i žalosni. Svako ima svoju bol. I rešavlja se na svoj način. Seka skuplja oko sebe ljude, stari oče osvetu. Valjda se nije oprostio kaj nas je on usmjerio v policiju. Gospod, človjek, policajec. Eto, to ti je njemu bila mantra. A ve se raspada. A da, svako ima svoju bol i mene zoveju sobom v nju i... Ne.
8: A kak se ti rešavljaš svoje boli? Koji je tvoj način?
4: Pa jo, dok ga najdem, javim ti.
8: Marko Fegeš. Jako si mi to lijepo objasnio. Barem 2 na polugodištu. A može i više, ovisno o zalaganju. A stranje?
4: Kaj?
8: Smislila sam se da zutra imam etičko v školi. Spičili bodo mi otkaza.
4: A ja zutra dajem iskaz na sudu. Moram se još najti s voditincom.
8: Be, tak jesno. A dobro, idi. Ja te čekam tu, ak ti je to okej.
4: Okay. Ma naš kaj, nemam snage.
8: Onda spijemo 10 gemišti i...
4: Daj, mekni taj stari zeleni balon.
8: Mogla bi poklati sve koji su se namerili na tebe i brata.
2: Eksterijer dan. Zgrada općinskog suda.
3: Ovo će biti jedna divna avantura. Mogu shvatiti da ste jučer pokopali brata, ali da se nismo mogli naći na barem... Pa valjda sam vas 20 puta zvala. Mrko, jeste vi pijani?
4: Pa mislim da jesam, da.
3: Ja ovo ne mogu vjerovati.
2: Interijer dan. Kod istražnog sudca. Istražni sudac, 45, sjedi za stolom. Zapisničarka, 30... odmah pored njega. Na drugim stolicama su još susjed koji je snimao kamerom i Ivo, gorostas, sada bez šrafcigera, odjeven u odijelo, predimenzioniran kao lik iz kompjutorske igrice. Pored njega još i odvjetnik, 40, u finom odijelu i naočalama s debelim tamno-crvenim okvirima, te na posljedku Marli i odvjetnica. Rasprava očito već neko vrijeme traje.
9: Kažete, inzistirali ste da proces počne hitno, da se zorno pokažu posljedice onoga što je bila, kažete, prekomjerna uporaba sile nad mojim štićenikom. I da, To jest, ne. Nemamo ništa protiv. Ništa protiv pod uvjetom da kolega ne stavlja svom štićeniku riječi u usta i da uđe u zapisnik da je štićenik optužen za fizički nasrtaj na nevjenčanog supruga svoje bivše supruge. A to, mislim, da u izvještaju s mjesta događaja nigdje ne stoji da je štićenik na bilo koji način ugrozio nekoga od pripadnika interventne policije. Eto. I uopće mislim... Ja molim kolegu da se suzdrži od spektakla. Gospodine, dajte sad vi. No, dajte.
10: Je jasno da sam zbog cijele situacije bio izvan sebe. Imao sam u ruci šrafciger. U stanju uzbuđenosti pokušao sam iskomunicirati s policajcima, ali oni su prišli prijeteći odmah i ja, kako sam pustio nevjenčanog supruga moje bivše supruge da padne na tlo, onda se jedan iz interventne policije...
9: Da, to bi bio gospodin Josip Posedi.
10: No, on se vjerojatno spotaknuo, ne znam, nisam siguran u cijeloj toj gužvi, a i dio filma mi fali jer mi se čini da sam na kratko izgubio svijest nakon što me drugi ovaj interventni...
9: Gospodin Marko Fegeš.
10: On me udario glavu. U tom trenutku ja sam već bio pustio taoca i bio spreman da me uhite. Njegovo postupanje bilo je... potpuno nepotrebno.
11: Pa nije točno.
10: A ka je ovo? Pa gledajte kak zgledim, kak pajac.
11: Nije točno da se dogodilo tak kak je tu rečeno.
10: Koji dio?
9: Molim vas, časni sude, ja ovdje moram moliti za odgodu. Zbog objektivnih okolnosti nisam se uspjela konzultirati i pripremiti sa svojim štićenikom. Kao što znate, jučer je pokupan tragično preminuli mlađi brat.
2: Kamera ostaje na Marlijevo licu. Oči mu tu pogledaju u prste zapisničarke. Kao iz daljine čuju se komadići daljnje diskusije. Odvjetnik govori kako te objektivne okolnosti još više govore u prilog da pripadnika interventne policije treba staviti u pritvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, kao i na tužitelja. Odvjetnica ga prekida. Kaže da je...
9: iskreno šokirana. Iskreno šokirana.
2: Nastavlja dalje, iako sudac pokušava prekinuti svađu. Ona ne prestaje govoriti o Marliju koji nema...
9: ni jedne mrlje u svom službenom dosjeju kojem bi ovo bilo prvo kažnjivo djelo ove vrste i koji... Dakle, ovo stvarno. I da se vidimo na ročištu u četvrtak 18. ožujka u 13 sati. Sudac se jasno slaže sa mnom, odvjetnicom obrane, da pritvor ovdje nikako ne odgovara kao mjera. Propisuje zabranu približavanja tužitelju na 50 metara, kao i zabranu pokušaja uspostave kontakta bilo kojim načinom do kraja procesa. A službeni poziv dobit ćemo poštom. Sad, znate, dio mene htio je prisnažiti ideji da odete u pritvor. Onda biste mi barem bili dostupni. Gledajte, ovo smo nekako preživjeli. Sad imamo vremena za pripremu i ja vam toplo preporučam da se saberete čim prije, jer onaj lik od odvjetnika se nabrusio kao pitbull. Ovi hoće vaš skalp. Ili možda moj. Ili ne znam, očitat lekciju nekom iz uprave. Pojma nemam, ali predlažem da se sjetite svega u detalje. Pa da onda vidimo kaj mogu dokazat. Idem se sad ubit u lošoj hrani i alkoholu. Čujemo se u ponedjeljak. I naravno ne moram vam objašnjavati da tužitelju ne smijete ni na kilometar, jer će to odmah iskoristiti, a onda ste gotovi. Recite da vam je jasno. Molim vas, recite da vam je jasno. Jasno vam je, ne?
11: Hvala vam.
2: Eksterijer, dan. Stubište ispred zgrade općinskog suda. Marli sjeda na stepenicu. Potpuno iscijeđen. Izvadi cigaretu i zapali. Zatim kod svog auta, nedaleko na parkiralištu, ugleda načelnika. Ustaje, prilazi.
12: Bogde, kolega.
11: A ti si se slučajno tu naišao?
12: Ako veriš slučajnosti, je. A kaj, ne zaslužim večni ti pozdrav, najobičniji. Ja se vjerovo. Da te ne bude dohvatila histerija. Sve sam uvjeravao da ti svojom sirovom komunikacijom moraš ove svoje doma primiriti. I ve gutam govna zbog toga. Ali dobro, bolje da sam ja izložen i koji stvarno nema veze s tom pizdarijom. Sve se vrne, ja na vek velim. Denes podržim ja hrbet, zutra neko drugi. To je timski rad.
11: Jako zanimljivo. Ali meni se žuri.
4: Imamo se kaj za spominati.
12: Pa kaj sam ja tebi skrivio? Hajde mi reći. Ti vola misliš da se mogu zaustaviti nekaj za kaj sam niti ne znal da se događa. Inače, moram ja tu i tam nekše stvari zaustaviti. Kaj se odelali tvojemu bratu, to sam zaustaviti ne mogu. Ali moram zaustaviti ovo kaj se tebi ve događa. Imaš prav. Ne sam tu slučaj.
4: Rekao sam ti jednu stvar koju očem od tebe. Nikše tvoje prljave igre ne mreju biti zamjena za to. Ničem biti dio toga.
12: Ne tvoja briga ako je prljavo ili čisto. Niti što bi kaj odradio. Ali tvoja briga kaj ne ostaneš bez posla. Glumiš frajera, ali ja znam kad ti se ric skupa potegnulo od pomisli ka boš na cesti. Moramo napraviti kad to odide od tebe. Samo daj mig i nikaj dale ne to je posao. Samo to ne moramo izvesti ako bude još pritisaka na nas. Razmiš? Nema šanse.
4: Rekao sam svoje.
12: Onda se počni privikavati na sud. Tu budeš dosta časa.
4: I ti isto. I budala spostaje.
12: Kaj? Privatna tužba. Protiv nas. Ajde, daj. Zgubio budeš hrpu penezi i zagadio buš si situaciju. A ve još imaš šansu zvleći se. Vidim po tomu kak me glediš, ka me nemaš rada. Ali veri, kad sam ti ja trenutno jedini saveznik. Te človek kaj te tužio je sranje napravio Čakovcu. Ali živi na mojemu području. Ako se ti i ja, kak ljudi, dogovorimo, ha, jo, onda sve ovo zbrišemo već Denis. Nemoš kaj puno razmišljati. Onda, imaj mobitela kraj sebe. Ako te neko pita nekaj, ne smo se sreli i ne smo se spominjali. Imaš mu reč.
4: Ostanemo pre ovome kad smo se ne sreli i ne spominjali.
12: Kako hoćeš, ali imam predosjećaj kad boš se včas javio. Kupi sjeverozapadnog glasnika, ako si još ne.
2: Marley ga upitno pogleda. Načelnik se nasmiješi, slegne ramenima kao...
12: Nemam ja ništa s tim.
2: Zatim odlazi.
1: U današnjoj emisiji slušali ste osmi dio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Mija Melher, Rakan Ršijadat, Mateo Videk, Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Colarić, Zoran Čubrilo, Franjo Kuhar, Mija Krajcar, Tesa Litvan, Carmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin i Zlatko Ožbolt. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.

Violinist Mark Bučkov, komorni orkestar festivala Verbier i dirigent Teodor Kurencis izveli su koncert za violinu u D-duru Johannesa Brahmsa. Kao dodatak koncertu Bučkov je izveo dans Rustik iz pete violinske sonate Ežena Izaja.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Srđan Nogić te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Kako danas ljudi sjedeći u svom naslonjaču uz pomoć satelitske antene prate TV programe iz cijelog svijeta, tako su nekada u 20. godinama također sjedeći u svojoj sobi slušali razne radiostanice. Od Londona do Pariza, od Rima do Berlina.
1: Habt ihr's gehört? Was gibt's denn? Der Dakuren rennt hier über die Klippe wie eine Spinne über den Meilenstein, um seinen Abendreis noch warm einzuholen.
2: I was on board. Someone said good night. I went to my cabin. At least, I thought it was mine. Perhaps I made a mistake.
3: Eh bien, Cos, ça tourne rond?
4: Oui, mon vieux, ça va. Surtout pas de blague au décollage. Sois tranquille, amiral, je connais la machine.
3: Bravo, 20 pour le décollage.
4: En route. Tiens, le Brix, regarde le Sacré-Cœur. Tu vois, ça gaz rudement bien.
5: Слухай, браті, я чим будем, слухай, бо це дзіще услышиш без дві по твої. Решта кончу вшитку бойда.
6: Тихо-тихо,
5: знаукшичи.
7: Мент апрезентат о пейс, мсеньор, доктор Оливера Салазар. Através da lei da reposição econômica e da legislação complementar.
8: Armada naposle, císař zdraví a císař praví.
9: Pozor! Hop, hop! Tohle to pryč. Stránka sedmá, pryč.
10: Arte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
0: Tako se 15. svibnja 1926. godine u 20 sati i 25 minuta javila prva spikerica nove radiostanice Radio Zagreba, Božena Begović.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani

0: Još jedan veliki i uzbudljivi događaj te 1926. godine zbio se u Zagrebu. U hotelu Esplanade birala se prva mis Kraljevine Jugoslavije, prva kraljica ljepote svih južnih Slavena. Borba je bila žestoka, konkurencija oštra i u finišu su suparnice bile skoro izjednačene. Ali gotovo za prsa pobjedila je Zagrepčanka Štefica Vidačić. Druga je bila također Zagrepčanka Nada Pogačnik.
1: Prva je bila Štefica Vidačić, druga sam bila ja, a treća je bila jedna Beograđanka koja je u Parizu učila balet. I Tarina je ispala između 27. Ona je imala vrlo lijepu klasičnu glavu, ali prejaka je bila. Ma kada je onda bilo ipak moda malo jače, jel? Ma onda se plesalo, taj Charleston, i onda su ovi gledali, jel? I onda su novinari svašta napisali. Znate kak novinari, malo dodaju, malo zaborave. Samo su rekli, ne da se ja hvalim, da sam trebala ja dobiti. Sa Šarinom je nekaj brčkala kad smo putovali u Beograd.
2: Sa tim glavnim sucem?
1: Sa tim, od Fanameta, da.
2: Ona se poznavala sa njim?
1: A, valjda kaj ja znam.

0: Izvedbom skladbe Candela, skladatelja Janisa Petraševičsa i Simfonijski orkestar iz Liepaje, najstariji orkestar u baltičkim zemljama, zaključio je svoj koncert održan pod ravnanjem maestra Janisa Liepinša na baltičkim glazbenim danima. Tonski snimatelj emisije bio je Tomislav Šamec, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala urednica Ciglusa Iva Lovre-Štefanović.
1: U nastavku programa slušamo tri minijature za fagot i saksofone Viktorije Čop. Žarko crveni ocijaj na zapadu, Gordanov alter ego i Sunce žarko obasjava tvoje rame. Sviraju Žarko Perišić fagot i Gordan Tudor saksofoni.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu američke anime K-pop Lovci na demone, koju je skladao brazilski kompozitor Marcelo Zarvos. Emisiju je snimio Miroslav Šep. Pripremila ju je Irena Paulus, a ciklus emisija Zvukopis uređuje Ivo Lovreć Stefanović.
1: Zvukopis.

Koralni preludij Johana Sebastiana Baha izveo je Vladimir Horovic. A sada slušamo varijacije na švicarsku melodiju za harfu solo Ludviga van Beethovena. Svira Hela Hoffmann.

koncertni orkestar BBC-a i dirigent Bramwell Tovey izveli su Pandorinu masku, orkestralnu uvertiru engleske skladateljice 19. stoljeća Alice Mary Smith. U nastavku poslušajte Magnificat suvremenog estonskog skladatelja Arva Perta.